0: zatrzymać rodzinę i trzeba ją tutaj ewakuować, no to dawaj ją tutaj do nas. Natomiast myślę, że najważniejszą rzeczą jest to, iż w siedzibie naszej firmy znajduje się też duży dom, który był niewykorzystany i właśnie w tym domu schronienie udało się znaleźć kilku ukraińskim rodzinom. Myślę, że najważniejsze dla tych ludzi jest w tym momencie znaleźć taki spokój. Wtedy jeszcze nie było w ogóle wiadomo, że taka fala migrantów tutaj do nas przyjedzie.
1: Сім'я Адама нас зустріла дуже, дуже добре, дуже гаряче. Відкрили нам кімнату, дали нам постільну білизну, полотенця, Артуру памперси, каші. Все-все-все, що нам було потрібно, вони нам все дали.
2: Кожен день запитують, що потрібно, що потрібно. Ми з ними поріднилися, з Адамом і з Мартою. Я думаю, що і після війни ми будемо спілкуватися, і, може, будемо один до одного і в гості їздити, як до своєї родини.
0: Наша місія є тим чимось, о що забігав благословений отець Майкл МакГівней, тому що він przecież ставив в добі індустріалізації на з'єднання родин. I takim zupełnym przypadkiem ja miałem szansę zobaczyć to, co on.
1: Сім'ї, які готові нас прийняти і ну, так от піклуватися, як про нас піклується Адам. Ну, я навіть не можу виразити слів тієї подяки, яка вона є. Велике вам дякую.